0: לגוף שלנו, שזה מפקדים למען ביטחון ישראל, היא להשפיע על ההחלטות במדינת ישראל בנושאים השונים של הביטחון הלאומי. ופה יש לנו סוגיה ממעלה ראשונה. מה שקורה כרגע ביהודה ושומרון זה פיגוע, אין לי מילים אחרות, זה פיגוע בביטחון הלאומי של מדינת ישראל, ויותר מזה, זה פיגוע בביטחון האישי של כל תושב במדינת ישראל, יהודי או ערבי, מישהו שגר בגבעתיים או מישהו שגר בקדומים. מדוע? כי מה שקורה כרגע ביהודה ושומרון זה דבר ראשון אנרכיה, זאת אומרת, יש פה בעצם קבוצה של אנשים שהיא לא קטנה, ומציירים את זה כל מיני ילדים. הילדים הם אלה שאנחנו רואים בתמונות, אבל מי ששולח אותם, מי שמארגן אותם, מי שמסית אותם, מי ששם אותם על אוטובוסים ומעביר אותם לשם, או שם אותם במאחזים הלא חוקיים האלה, זה אנשים, זה המנהיגים המקומיים, חלק מהם כמובן לא כולם,
1: כן.
0: וזה קורם לכך, זה קורם לנזקים פעמיים. אחד, זה מסית את גורמי הביטחון מלהתעסק בטרור, כשכולנו בעד שיתעסקו נגד טרור, לפעילות נגד אזרחים ישראלים. זה אחד על חשבון השני. דבר שני שזה גורם, זה גורם לגורמי הביטחון להסיט כוחות מהביטחון בגבול הצפון, גם מול סוריה וגם מול לבנון, וגם בגזרות האחרות, נזק שני.
1: השאלה כמה זה...
0: רגע, עוד שנייה, אני אשלים רק.
1: כן.
0: והנזק השלישי, זה גורם לכך שזה מעודד את הקיצונים מבין אותם פלסטינים, במקום שאנחנו נעזור לפלסטינים שרוצים לחיות איתנו בדו-קיום, זה מעודד את הקיצונים, זה מעודד את האנשים שגרים בשטח, את הפלסטינים בשטח,
1: כן.
0: לחשוב שאין באמת סיכוי, וזה מסית לעוד ועוד פעילות טרור אצל הקיצונים. בקיצור, זה נזק למדינת ישראל. עכשיו, אנחנו פוגשים את מקבלי ההחלטות פה ככל שהם רוצים, בעיקר בדרג המקצועי, היה לנו כמה פגישות עם אלוף הפיקוד. הטענה שלנו, שמה שהם עושים זה לא מספיק, והם לא עושים מספיק, כי הדרג המדיני, כלומר, מי שיושב במשרד שר הביטחון וראש הממשלה מעליו, שולחים מסר, אל תתעסקו איתם, תאפשרו לזה ללכת.
1: השאלה כמה הנשיא ארצות הברית יכול להתערב בסוגיה הזאת, כשהיא נראית, היא מאוד מאוד אסטרטגית וחשובה, כמו שאתה תיארת אותה וניתחת אותה, אבל זה נשיא ארצות הברית שעסוק עכשיו עם איראן ועם אלף ואחד דברים והורמוז וכל ההשלכות, יתפנה לזה, או מישהו מפקידיו אפילו יגיד לו, יש מכתב כזה של מפקדים לשעבר ומפקדים למה ביטחון ישראל, שהגיני הנה על השולחן שלך?
0: תראה, אנחנו, יש לנו קשר בבית הלבן. ואנחנו העברנו את המכתב הזה הבוקר לאנשים שמדווחים באופן ישיר,
1: קרובים לאוזנו של הנשיא, מה שאתה אומר.
0: לא, ישיר, הוא לא קורא מסמכים, אבל מקריאים לו ואומרים לו, תקשיב, הגיע מכתב שהכותרת שלו, התוכן העיקרי שלו הוא זה וזה, מי ששלח אותו זה זה. הנשיא טראמפ מכיר את הארגון שלנו, כי אנחנו יודעים מהפעמים הקודמות שדברים שאנחנו כתבנו לו צוטטו מילה במילה בחלק מהתוכניות שלנו. עכשיו, הנשיא טראמפ לא צריך להתעסק בזה יותר מדי. מה שהוא צריך, ולכן המכתב, זה שהוא והעוזרים שלו יגידו לנתניהו, תקשיב, זה מפריע לנו בכל הגזרות האחרות במזרח התיכון, אנחנו חושבים שזה גם נזק למדינה שלך, תדאג שזה ייפסק.
1: אבל אני אגיד לך מה הנרטיב הישראלי, יגיד לו, אדוני הנשיא, אם בכלל זה יעלה מחר בפגישה, יש טרור נגד יהודים, יש פגיעה בכל מיני מקומות, אנחנו מאוימים, בטח יציגו נתונים של השב"כ שמסכלים פיגועים, ויש פה אוכלוסייה אזרחית, כמובן בנרטיב הישראלי של נתניהו, שמתמודדת עם טרור פלסטיני, ואז יגיד ויחסום את כל התערבות של ארצות הברית ולחץ שלה.
0: אני אומר עוד פעם, לא צריך פה התערבות מעבר למה שאמרתי. מספיק שהנשיא טראמפ יגיד לנתניהו, תקשיב, העניין הזה הוא נגד האינטרסים שלי כנשיא ארצות הברית. אתה מקלקל לי ביחסים עם המדינות האחרות בעולם הערבי, ואתה פוגע בביטחון שלך. חלק מהמסר שלנו זה שמה שאומר לו נתניהו לא מייצג באמת את הציבור הישראלי, אנחנו רואים את זה בכל מקום. זה מספיק, לא צריך מעבר לזה. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. ברגע שנתניהו יודע שהמכתב הזה הובא לידיעתו של טראמפ, גם הוא ייזהר יותר, ואנחנו רואים שנתניהו מבין את המשחק, ולכן אנחנו מנסים להשפיע על הדרג המקצועי, אנחנו מנסים להשפיע על קבלת החלטות.

0: רב במועצת השלום, עוזר רושם שהיא בכלל לא מכירה את העניינים האלה, אבל, וזה אבל החשוב, אני חושב, ג'קי, שיש כאן סוג של, הייתי קורא לזה סימן, או איתות ראשון, לגבי זה שרוצים להתחיל לדחוף קדימה את כל העניין הזה שנקרא הסדרה בעזה. ואני מעריך, אני אומר את זה בהרבה, עוד פעם בהרבה זהירות, שהדבר הבא שאנחנו נראה אחרי הסיפור של הכוח הזה, זה דיונים על הכנסת ממשלת הטכנוקרטים לעזה, ותחילת השיקום בעזה. ועושה רושם, ואני עוד פעם חוזר לאמירה הזאת של מה קורה כשישראל מתעקשת אבל לא מציגה כלום, שדברים מתקדמים, גם בלי שחמאס מתפרק מנשק, ואגב חמאס בינתיים לא אמר לא לרעיונות האלה, אז כנראה שאנחנו רואים כאן דינמיקה שהיא בעיקר אכיפה בינלאומית על ישראל, דברים שכנראה נתניהו לא לגמרי רוצה.
1: אבל השאלה, איך נתניהו יציג את זה? הרי אתה יודע שכל שיקול עכשיו הוא שיקול פוליטי. אז יגידו לו, זה סוג של נסיגה, או יגיד להם לא, זה כמו שעשינו בלבנון, זה בכלל שטח שהוא לא כל כך חשוב, ואנחנו שולטים ממילא, ועד שאנחנו נראה שוטרים פלסטינים וסוג של התקדמות, אנחנו כבר נהיה מעבר לבחירות. זאת אומרת, סוג של לתפוס את המקל מהאמצע מבחינתו. או להחזיר באמצע.
0: לגמרי, ואתה יודע, כאן אני חושב שנתניהו, הרי הוא תמיד יכול למצוא כל הסדר, כבר ראינו את זה בנושא ה-F-35 לטורקיה ולסעודיה, אין בעיה למצוא תירוצים. צריך להגיד, בעצם הוא כבר העביר את זה, כלומר העסק עבר כבר אתמול בממשלה, וכמו שאתה אומר, האמירה תהיה, תשמעו, זה לא כל כך חשוב, זה סמלי, ואתה יודע מה, צריך להגיד כאן עוד דבר מאוד מאוד רגיש, ג'קי. עושה רושם שכשהוא יוצא לאמריקה, הוא צריך לתת סוג של מתנה לטראמפ. ויותר מזה, כשהוא מבין שיש את העניין האיראני, שהוא חשוב בהרבה, ויכול להיות שיש גם נזק אדיר בגלל כל ההתפרעויות וההתפתחויות החריפות באיוש, נתניהו מבין שהוא לא יכול לשמור את כל הקלפים, הוא חייב לתת משהו, ויכול להיות שהמשהו הזה כרגע הוא בדמות הכוח הרב-לאומי, אבל אתה יודע מה, בוא נראה מה יקרה במהלך הפגישות עצמם של נתניהו בוושינגטון, עושה רושם שעוד יהיו דברים מעניינים בהקשר
1: ברור. הזה. ברור, עכשיו אני חייב לשאול כמה אתה חושב שמה שמתפתח בגדה זה אירוע?
0: זה אירוע חריף, את יודע מה? אבל הייתי אומר יותר פנים ישראלי מאשר ישראלי פלסטיני, כי אתה יודע, ג'קי, אתה שומע את הקולות שאומרים אוטוטו מבצע גדול באיוש, ומחכים לנתניהו שיחזור וייתן את האוקיי למבצע גדול באיוש, ואני רק שואל, בסדר, אין בעיה, מי האויב? כי פעם האויב היה חמאס וג'יהאד איסלאמי ופתח, או התפרעויות ענקיות והכל. מי האויב? אנשים שבבוקר לא ידעו בכלל שהם הולכים לעשות פיגוע, ואני מאוד מפחד, ושמענו את השר סמוטריץ' ביום שישי כבר, אומר שמה שהוא רוצה זה להתחיל להפוך את הכפרים בורים וטיל למחנה פליטים ג'נים וטולקרם, שהמשמעות היא לפנות אותם, ובעצם מה שאנחנו נראה כאן כנראה, זה יותר ויותר רעיונות על דברים מאוד רדיקליים.
1: והתחושה שאין מי שיבלום את זה, זאת אומרת, תמיד היה את הדיון לפעמים בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, ואתה היית שם, מה קורה?
0: אז התשובה היא, כמו שאתה רמזת כבר, בימים שבהם הפוליטיקה היא מאוד מאוד שולטת, לא, אין מי שיבלום את זה. ואנחנו צריכים לזכור גם, ג'קי, תראה, אנחנו לא נכבס מילים. השבק וגם במידה רבה צהל והמשטרה כמובן לא לגמרי באירוע הזה. הם פעם היו בלם, היום אני לא יודע להגדיר אותם כבלם, והיום לצערי אנחנו מועדים להרבה מאוד הרפתקאות שיכולות להתפתח. ועושה רושם, אתה יודע, אנחנו דיברנו מקודם על הסיפור של טראמפ וארצות הברית, שעוד פעם מי שיכול באמת לבלום כרגע דברים שיכולים להיות מאוד מסוכנים, כמו לדוגמה רעיונות על בוא ניקח שטח או בוא נפגע קשה ברשות, כי בראיית סמוטריץ' הרשות היא אויב, זה כרגע דונלד טראמפ. אלה הגורמים היחידים שיכולים לבלום כרגע את העניינים האלה.
1: זו המציאות, הכל נקבע שם ולא פה, ואנחנו כמובן בעיצומה של מערכת הבחירות שגם על חשבונם של הפלסטינים לצערי. אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
0: תודה ג'קי, תודה, יום טוב.
1: إذن الباحث في شؤون الأمن القومي والمحاضر في جامعة رايخمان دكتور ميخائيل ميلشتين، ضابط سابق في الارتباط والأجهزة الأمنية العسكرية والاستخبارات العسكرية، وحول ما صدر يوم أمس من تصريحات

0: يوم جديد استوقفني عنوان يتحدث عن أن هناك بعض الباحثين يتخوفون حتى من أن تغمر طرقات تل أبيب بالمياه خلال الشتاء القادم. دهو مالك بوكر توف.
1: سلام بوكر توف مصطفى.
0: קראתי ידיעה שיש חשש סביר שאיילון יוצף החורף הזה?
1: הפתעת אותי. הייתי מוכן לדבר על החום ועל הקיץ.
0: תכף נחזור אליו, אנחנו לא נתחבק ממנו.
1: כן, תראה, יש הערכות כתוצאה מזה של באוקיינוס השקט, של איזשהו תופעה שנקראת אל ניניו, עם התחממות מאוד מאוד גדולה של הים שם, שזה משפיע על כל מערכות, שזה משבש את מערכות האטמוספירה, לא די משבש, אלא זה גורם לכל מיני מערכות להיות יותר חריפות או פחות חריפות בחורף, ובין היתר במצב הזה הקיים, אנחנו בצד של חורף גשור וסוער. אז במידה וזה נכון, אז יכול להיות גם הצופות באיילון.
0: מה מידת ההשפעה של אלינו? כמה באמת ההשפעה היא מדויקת? אנחנו באמת יכולים להעריך?
1: זה הערכות על הערכות. כלומר, יש הערכות, כלומר, אנחנו כבר רואים את זה שהתופעה הזאת היא תופעה ידועה, באוקיינוס השקט נוצר מין זרמי ים מאוד מאוד חמים, וזה גורם לים שם להיות הרבה יותר חם ממה שצריך להיות. 2-3, אולי 4 מעלות מעל הממוצע. וברגע שזה קורה, אז אנחנו מדברים בכלל על הים מערבית לדרום אמריקה. וברגע שזה קורה, אז אוטומטית זה משפיע על המערכות של מזג האוויר, טמפרטורת הים משפיעה על האטמוספירה למעלה, וזה גורם לכל מיני שינויים באטמוספירה, וזה משנה את מערכות מזג האוויר. אז עשו בדיקה בשירות המטאורולוגי ומצאו, כאשר יש חורפים עם טמפרטורת מים כאלה שם באזור הזה, זה משפיע על מערכות מזג אוויר ככה, שבאזור שלנו יש חורף קשה, ובאירופה חורף קל.
0: עכשיו אני צריך את ניסיון הוותק שלך, אתה חזאי ותיק. ממה שאתה זוכר באמת, זה אכן קורה?
1: כן, כלומר, קודם כל צריכים להיות בטוחים במדידות. קודם כל צריכים לצאת מנקודת הנחה שהמדידות האלה תקינות וזה בסדר, וכן, ורואים את זה. בזכות הלוויינים מודדים היום את טמפרטורת המים בין היתר, ולכן הנתונים האלה יותר ויותר מדויקים. לפני 20-30 שנה לא ידעו כל כך על התופעה הזאת. עכשיו כשיש את הלוויינים, אז יכולים לראות תופעות לא רגילות שקורות בכל מקום. אז יש איזשהו קשר, וזה צריך להיות בדיוק באותו זמן כשהטמפרטורת מים באזור הזה היא מאוד גבוהה, אז זה גורם לכך שהמערכות מסתדרות בצורה כזאת, שמערכות מאוד חורפיות נמצאות מעל האזור שלנו ולא באירופה. יש קשר, זה עלול לקרות. אני הייתי עוד מחכה עוד חודשיים, כדי באמת להיות יותר בטוחים. אבל שוב, אנחנו מדברים על מערכות שנחזית לכמה חודשים קדימה. זו הערכה מאוד כללית, הערכה ראשונית, וצריכים להמשיך לעקוב אחרי זה. בינתיים, זה בדיוק כמו שאתה רואה.

0: גן או להדליק מזגן, אבל בכל זאת הייתה איזושהי ירידה בטמפרטורות, הייתה הקלה, אבל באמת זה הולך להשתנות, ועוד היום יחסית, אנחנו בצד הטוב של הקיץ, אבל מחר כבר צפויה איזושהי עלייה קלה בטמפרטורות, אבל לקראת סוף השבוע, בחמישי, שישי ושבת, צפויה עוד עלייה בטמפרטורות, אנחנו נהיים טמפרטורות מעל הנורמה, ב-2-3 מעלות, וזה מספיק כדי לעשות פה עומס חום כבד, ולחות גבוהה במישור החוף, ועומס חום כבד בשעות היום.
1: מתי השיא?
0: אני חושב שבחמישי או בשישי שבת, ובתחילת שבוע הבא תהיה כנראה איזושהי ירידה קלה.
1: וואי, אנחנו כן, לא מעט... כן, זה הקיץ שלנו.
0: היו כבר ימים יותר קשים, היו כבר גלי חום יותר קשים מאלה, אבל כן, זה לא יהיה נעים, אבל אנחנו כבר מכירים את זה.
1: כן, בתודות למזגן, נתמודד.
0: בהחלט, כן.
1: נחמן מייק, תודה רבה לך.
0: נשתמע. תודה רבה, יום טוב.
1: יום טוב. إذن تحدثنا عن الخوف من أن تؤمر بعض المناطق بالمياه بسبب ظاهرة اللينيو. بعض الخبراء بدأوا يتحدثون عن هذا الأمر، يقول نحتاج لمزيد من الوقت، ربما شهر شهر ونصف حتى نتأكد فعلا من مدى حقيقة ما يمكن أن يحدث، ولكن التوقعات فعلا تتحدث عن أننا أمام شتاء قد يكون عاصفا وماطرا، ودرجات الحرارة سترتفع لتصل ذروتها يوم الخميس القادم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
2: والآن ننتقل إلى جاي بن سيمون. עכשיו אנחנו בבינת התוכן השיווקי, אז היום אנחנו עם משהו שיגרום לכם לחשוב בעמיים על כל מה שידעתם על החלמה, מכאבים כרוניים, טיפול בדלקות, מפרקים, שיפור תהליך החלמה ואיכות החיים שלכם, רק שהפעם מדובר במבצע שלא תרצו לפספס, כי החודש חברת ביקיולזר מאפשרת לרוכשים שלה לקבל את המכשיר ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. אז אם גם אתם מאלה שמתעוררים כל בוקר עם כאבי גב, דורבן או ברכיים, מחפשים פתרון לעצמכם, להורים או למשפחה, על זה בדיוק נדבר. גיא בן סימון, מנהל שירות והדרכה בחברת ביקיולזר, שיסביר על הטכנולוגיה שהיא מאחורי המכשיר. אז אני אומר בוקר טוב גיא.
3: בוקר טוב דורד, בוקר טוב למאזינים.
2: אז למי שעדיין לא מכיר את המכשיר ואומרים אני רוצה להתחיל איתך את השיחה מהסוף, 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, אתם כנראה מאוד בטוחים במכשיר שלכם, מה זה אומר?
3: נכון, שזה אומר שחברת ביקיור לייזר, זה חברה קודם כל ישראלית, חיפאית, שזה פיתוח ופטנט ישראלי, בעצם אנחנו מביאים למטופלים טיפול רפואי, מכשיר רפואי אצלהם בבית, מכשיר שאין לו תופעות לוואי, מכשיר שהוא בטוח לשימוש. 7 מחקרים קליניים יש מאחורי המכשיר הזה, 2 מהם בהדסה, האחרון שבהם באשקלון, עוד מחקר שנעשה בבית חולים איטלקי בנצרת, על טיפול בפצעים, כך שבעצם יש לנו פה מכשיר רפואי, נגיש לנו בבית, קיים 18 שנה, ואנחנו יודעים מה המכשיר הזה יודע לעשות, ולכן אנחנו גם יודעים לתת חודש ניסיון, אם לא עוזר, כל הכסף חוזר בלי אותיות קטנות.
2: יפה, ועכשיו יש לנו את רני, שגם התמזל המזל, והוא מדבר טובות על המכשיר הזה. רני, שוח ברק, סבח
4: אלחיר.
2: יסעד סבחק, סמעת כתיר את...
4: אללה
2: יסעד אלבק, אבל שתומן ענק אנתי, וכיף המכשיר משהו מעק ביקיולזר, רני.
4: מכשיר ביקיולזר, אני עמדי, שר לו 5 סנין, קבל פטר עמלתי לו שדרוג.
2: חלו.
4: اخذت الاحدث منه البيكيو ليزر هو عمليا مخشير اللي كلنا بس نسمع ليزر من خاب
2: حلو
4: نفوته على البيت ليزر مازي ليزر زي مسوكان زي اشعه
2: مزبوط.
4: هو بيشتغل على معرفه ال تي اللي انا كثير قريت عنها شوي بيشتغل على اشعه ليزر بسيطه خفيفه اللي ممكن تساعد مثل ما قلت في التهاب مفاصل للرياضيين לאנשים שעושים ספורט, يعني, בימה אם הוא גיא נמצא, אז אני קצת אכניס מילים בעברית,
2: כן, כן, אוקיי.
4: הוא עובד על כל מיני תפיסי שריר לבציר מהספורטאים, דלקות في المفاصل, التهابات في المفاصل.
2: חלו.
4: الوالد ابن 87 سنة.
2: חלו.
4: عنده التهاب في مفصل كف اليد, من ظهر كف اليد.
2: אוקיי.
4: كثير ساعدنا, يعني, حطينا كثير... مرهم وأدوية ومشحوط وكل منه اللي هو ساعد
2: كثير.
4: عندي والشباب اثنين في البيت وصبية اللي هني كمان رياضيين بروح رخبته تفسا اجروا اشي لا يدع ما
2: خبال جاشة تلو חבל די שאתה לא מבין בדיוק על מה הוא
3: מדבר. אני מבין הרוב, את הרוב אני מבין.
2: זה פשוט מאוד, זה מקסים, כאילו זה עבודה של קסם. עכשיו, לאילו סוגים של פציעות או כאבים המכשיר מתאים?
3: בעצם כל מי שסובל מפריצת דיסק, דורבן, כתף קפואה, שחיקות סחוס, כאבי ברכיים, ביקיולזר יכול גם לעזור, גם לשפר תהליכי החלמה, גם לטפל בדלקות. ביקיולזר לא רק מפחית כאב, אלא ממש מטפל בדלקת.
2: יפה.
3: ולמאזינים של רדיו שמס, חודש ניסיון, לא אהבתם, כל הכסף חוזר. ויש לכם מחיר מיוחד היום על דגם הפרו, שנמכר היום בפארמים ב-2,500 שקל. למאזינים שלך דורד 1,590 שקלים בלבד.
2: תתחילו לצלצל, חברים,
3: ומי שמתקשר עכשיו מקבל גם זרוע מיוחדת בשווי 240 שקלים, שאיתה אפשר להגיע לגב, לצוואר, לברכיים בקלות רבה יותר. הזרוע הזאת בדרך כלל נמכרת בנפרד ב-240 שקלים, אתם מקבלים אותה מתנה, תשלומים נוחים, שליח עד הבית, כוכבית 3414. כוכבית
2: 3414. לאחרונה, רני, שוב אתכם תחכי, נעם רני, כן.
4: יאי, אתה...